нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє, не плачем і не сміємся.

і в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Немає тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів. Гуляло

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Как мерзубен за мене так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані мене, то ли на сьогодні.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато, в тебе вірить і пише листи.

0: їхня здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: назад. Один докі сліди моїх колій не намокне мій
1: вийшов. День нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску...
3: Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Поліцейські встановлюють обставини події в автобусі на автовокзалі Шептицького. У Сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти міста Угнів Баласької територіальної громади. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до Міни Радомишль над Цяном, Республіка Польща, з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. У Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книг «Три постаті українського державотворення». Та народний ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович 1993 року народження. Павло не так давно став частиною нашої громади, у жовтні 2024 року оселившись у селі Скоморохи. Герой пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Марнограді, майстерно володів професією автомеханіка та водія, завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення його серце не змогло залишатися осторонь. Він став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року, сповнений відваги та почуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався безвісти зниклим. Проте болюча звістка, підтверджена результатами ДНК-експертизи, сповістила про непоправне. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному горі залишилися мати героя Любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Завтра, 17 червня, о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Павла Вельгуса. Далі траурний кортеж попрямує до церкви у село Скоморохи, де одразу по прибуттю відбудеться перестас і чин поховання. Вічна пам'ять, честь і слава герою. У війні з російським окупантом поліг герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року. Навчався у Завишенській початковій школі, згодом перейшов у Жвириківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатись у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років працював у приватному підприємстві «Козацький курінь». Згодом упродовж 3 років працював на фірмі «Еко» на захист батьківщини. Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження, що життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилися мати та сестра. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять та низький уклін захиснику.
2: Продовжуємо випуск новин.
3: Напередодні на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка на території місцевого автовокзалу на вулиці Богдана Хмельницького у місті Шептицький. Прибувши на місце події, співробітники Шептицького районного відділу поліції виявили пошкоджений рейсовий автобус. Невідомий розбив у ньому лобове скло. Водій транспортного засобу звернувся до правоохоронців із відповідною письмовою заявою. Окрім цього, на місці інциденту поліцейські виявили 42-річного громадянина, який перебував у стані ймовірно алкогольного сп'яніння. Поводився украй агресивно та збуджено, після чого раптово втратив свідомість. Спільно з бригадою швидкої медичної допомоги правоохоронці госпіталізували чоловіка до приймального відділення Сокальської лікарні. Через розлади поведінки пацієнта було прийнято рішення про його подальше направлення до спеціалізованого закладу. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію дій порушника. Після стабілізації його стану будуть складені відповідні адміністративні чи процесуальні матеріали. Триває перевірка. У Сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури. Як повідомляє Сокальська міська рада, продовжується реалізація заходів із покращення стану дорожнього покриття на території громади. Наразі проводяться або ж заплановані роботи з поточного ремонту доріг на таких об'єктах. У місті Сокаль по вулиці Кармалюка виконується поточний ремонт дорожнього покриття з метою покращення безпеки руху та комфорту мешканців. По вулиці Шептицького проводився ремонт асфальтного покриття струменево методом. Роботи здійснювало приватне підприємство «Рома». По вулиці Леонтовича передбачено оновлення дорожнього полотна, усунення пошкоджень та вирівнювання покриття. У селі Горбків по вулиці Василя Стуса проводяться ремонтні роботи для забезпечення належного транспортного сполучення та безпечного пересування мешканців. У селі Забужжя по вулиці Січових Стрільців здійснюється ремонт дорожнього покриття в межах програми утримання комунальних доріг. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти міста Угнів Белзької територіальної громади. Під час зустрічі обговорено актуальні питання профілактики інфекційних захворювань, важливості дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил особистої гігієни та своєчасного проведення профілактичних заходів. Особливу увагу було приділено значенню періодичних медичних оглядів як ефективного інструменту збереження здоров'я працівників та попередження поширення інфекцій. Такі заходи сприяють підвищенню рівня обізнаності, формуванню відповідального ставлення до власного здоров'я та створенню безпечного освітнього середовища для дітей, зазначили у районному відділі обласного центру контролю та профілактики хвороб. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до гміни Радомишль над Сяном, Республіка Польща, з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. Під час зустрічі сторони обговорили перспективні напрямки партнерства, можливості реалізації спільних ініціатив та проєктів у рамках програми «Integrate Next». Польща-Україна 2021-2027. Особливу увагу було приділено підготовці спільних проєктних заявок, спрямованих на розвиток місцевих громад, покращення інфраструктури, культурний обмін та зміцнення транскордонного співробітництва. Учасники зустрічі підтвердили зацікавленість у подальшій співпраці та висловили готовність до реалізації спільних проєктів, які сприятимуть сталому розвитку території та зміцненню партнерських відносин між Україною та Польщею. У рамках візиту представники делегації також взяли участь у традиційному місцевому святі Карпа Королівського, яке є важливою культурною подією регіону. Захід став чудовою нагодою для ознайомлення з місцевими традиціями, налагодження дружніх контактів та подальшого зміцнення партнерських зв'язків між громадами. 11 червня у Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книг «Три постаті українського державотворення», присвячених велетам духу Миколі Міхновському, Симону Петлюрі та Євгену Коновальцю. Ведуча заходу, бібліотекарка Вікторія Бажун, ознайомила присутніх із ключовими питаннями, відповіді на які можна було віднайти у змісті цих перевидань.
4: Кажуть, що держава народжується двічі. Спочатку в думках, у серцях людей, а вже потім на картах світу. Перш ніж з'являються кордони, прапори, уряди, народжується ідея. І саме цю ідею покоління за поколінням плекали, захищали і передавали українські державники. Історія кожного народу має людей, які випереджають свій час. Людей, чиї думки стають дороговказом для майбутніх поколінь. Для України такими постатями стали Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець. Їх розділяли роки, обставини, життєві шляхи, але всіх трьох об'єднувала велика мета – незалежна українська держава. І сьогодні, коли Україна знову відстоює свою свободу за незалежність, ми дедалі частіше звертаємося до власної історії, до людей, які ще понад століття тому намагалися знайти відповіді на питання, що хвилюють нас кожного і нині. Що означає бути українцем? Як народ стає нацією? і чому свобода дістається нелегко. Що сильніше? Сила зброї чи сила ідеї? Як не втратити власну державу і як зберегти національну єдність перед обличчям зовнішніх і внутрішніх викликів, що залежить від кожного з нас у справі збереження України? Саме над цими питаннями змушують замислитись

0: Говорити наше українське, народне, традиційне, не можу навіть говорити, тому що треба, коли ми щось робили, це можна було робити тільки таємно. Я сьогодні щиро дякую, що ви далі продовжуєте висвітлювати таку тему, яка ми сьогодні, це є наша самостійна Україна і випустив книг, які не тільки ми вже їх прочитали, але які будуть читатися у наших домах. Я думаю, і церква, оце є наша історія і наша боротьба за незалежність і свободу нашої незалежної держави України. І хотілося, щоб це також і знали наші діти. Ми взяли напрям на перемогу і на відстоювання наших цінностей. Коли це все відстоїться, коли закінчиться ця війна, я думаю, що буде відродження. І саме воно почнеться відродження, як було колись, і я сьогодні хочу це засвідчити впевнено і так свідомо, і актуально, і твердо, що воно буде відновлюватись все з духовного нашого життя і з нашої культури, з нашої традиції. І все це буде далі Галицька земля, наша Бівщина, наша Сокальщина. І дякую всім тим, хто сьогодні зібрався, бо те, що ми сьогодні робимо, воно дуже потрібне. І нам потрібне, і потрібно нашому майбутньому поколінню.
1: Під час зустрічі присутні мали можливість поспілкуватися з тими, завдяки кому ці книги побачили світ, представниками депутатської групи «Сокальщина» та Сокальської міської ради, а також депутатами Олегом Кожушком, Ігорем Барилом, Олегом Грицишиним, Євгеном Матвієвим і головним редактором газети «Голос з Надбугу» Василем Сорочуком. Депутат Сокальської міської ради Олег Кожушко, як один з ініціаторів перевидання, нагадав присутнім, наскільки підступно тогочасний тоталітарний режим нищив українських націоналістів.
2: Оці три постаті, які заміг лицарями Української національної революції 1917-1920 років, вони віддали своє життя на алтар нашої України. Не просто віддали, вбили, їхні вбивства готувалися свідомо на рівні тодішнього керівництва тоталітарної держави. Спочатку був Ленін, потім був Сталін. 3 травня знайшли повішеним у Києві Миколу Міхновського 1924 року і не встиг покинути межі України, все-таки надіявся на якусь співпрацю, на якусь можливість творити в Україні, ніби радянській. Але це було все марне, і Миколу Міхновського просто закатували і потім повісили, і написали, що це був акт самогубства, хоча всі прекрасно розуміємо істинну причину цього. 25 травня 1926 року, через 2 роки, найманий вбивця вбиває 7 пострілами Симона Петлюру. Симон Петлюра жив в Парижі, займався журналістською діяльністю, видавав книжки. Він був дуже талановитим журналістом, письменником. І я вам скажу чесно, я ніде не зустрічав навіть в офіційних заявах нещодавнього, так би мовити, святкування на державному рівні століття вбивства Симона Петлюри, його твір «Московська воша». Він був виданий в січні 1926 року, і буквально через 4 місяці його вбили. Я не буду розказувати про цей твір, дуже багато. Найкраще буде, коли ви його візьмете до руки, прочитаєте. Він написаний у вигляді такому спілкування двох кумів, як він назвав Симон Васильович. Оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну, та що з ними треба робити. І третє вбивство було 23 також травня 1938 року, практично перед початком Другої світової війни. Це було вбивство в Роттердамі полковника Євгена Коновальця, який був засновником, творцем з побратимами і українських січовистів сім. Корпус Коновальця всім пам'ятаємо 1917-18-19 роки придушення більшовицького заколоту на Арсеналі. Пізніше створення вже на еміграції української військової організації з побратимів січових стрільців, а пізніше в 29-му у Відні створення організації українських націоналістів, яка стала предтечею української повстанської армії. І саме за це, за цю його всю діяльність, дав особисто наказ Сталін його вбити. Мав нагоду читати книжку Судоплатова, можливо, Судоплатов це прекрасно описує. Це той, що вбивав його. Він підсунув йому, подарував коробку цукерки, а Коновалець мав таку слабкість, він був дуже цукерки, солодкий. Там був монтовий.

0: Один такий механізм, якого навіть не було чутно, і вийшов цей, що подарував, попрощалися, вийшов, і він вийшов з кав'ярні, і бувся вибух, і розірвав на шматки.
1: У свою чергу депутат, голова комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики, спорту та соціального захисту Євген Матвіїв розповів про впровадження програми національно-патріотичного виховання у Сокальській громаді.
2: Програма вона є затвердження, вона діє, що вона має можливість їх об'єднувати і подавати пропозиції. Але, і, на жаль, є такі мінусова сторона даної програми, а саме підготовки до служби Збройних сил України, національно-патріотичного виховання. Громади. Це коли стоїть питання, і ти плануєш заходи, і рухаєшся зразу в деяких інших політичних сил стоїть питання, а проводить одна фракція або одна спільнота, а ми там не задіяні, і ми або тихо працюємо, або не дуже допомагаємо, розумієте, в моментах. Ось, знову ж таки, питання фінансування, в ті роки велика допомога наша йде і на ЗСУ, а в даний час, ну, трошки питання, ну, ви знаєте, велика програма нашої громади. Програма працює, ми активно долучаємося, і не раз в заходах ми спільно разом були присутні. Вся праця, яка була, ви бачите, почалася із 21-го року, була не намарна. Це була урочиста академія. Ось, як ви бачите, презентація була в Народному домі. Це вже була третя поспіль акція, коли ми вже отримали, що трошки ми маємо досвід, і програма конвація вирішується на Народний дім, і щоб трошки збільшити її чисельність, і трошки максимально працюємо для того, щоб долучатися до навчання дітей, до підготовки їх, і навіть собі так колись не застановилися, можливо, серед наших дітей і виростає майбутній конувалець.
1: На завершення заходу начальниця відділу культури Тетяна Гнатюк подякувала депутатам за ініціативу та проведену роботу, закликала активніше долучатися до збереження історії новітніх героїв і спільно з усіма присутніми виконала гімн України.
3: Коли ви візьмете, якщо ще хтось не дивився, «Самостійна Україна» книга, і добре прочитаєте 10 заповідей, власне, Миколи Міхновського, то ви зрозумієте, що якщо б ми притримувалися, наші можновладці притримувалися, українці, таких 10 заходів, то ми б тоді зажили дуже щасливо, бо в процвітаючій Україні. Я вже виношувала таку ідею, але ми розуміємо, що у нас є герої, у нас є новітні герої, і ми розуміємо, що їхні історії не описані так, як ми би хотіли, так, як би ми бачили. І я пропоную, поки тут є наші працівники бібліотек, народних домів, керівники, щоб кожен дослідив, я не кажу, що це завтра потрібно вже терміново зробити, але в кожній сім'ї, в кожній родині зберігається якась історія, яка зараз не можна її дослідити. Це треба декілька раз спілкуватися, щоб ця сім'я, ця родина змогла пригадати якісь історії. Бо, направду, я вдячна, що наша освіта видає такі книги про героїв, але, знаєте, можна більше дослідити про наших героїв, щоб ця згадка не забулася, щоб воно десь не загубилося. Кожен герой має і сучасний, має свою історію. Тому ми, так як ми працівники культури, ми маємо змогу працювати з ними найбільше. І, направду, тоді воно буде більше, кращий результат. Тому ми дякуємо всім, хто прийшов, дякуємо нашим Збройним силам України, які боронять нас, які захищають, що ми можемо сьогодні в тому залі зустрітися, говорити, вивчати історію. Звичайно, що мусимо заспівати гімн України.

0: Захід став знаковою подією для громади, адже глибоке розуміння нашої складної історії є тим необхідним фундаментом, на якому будується сучасна свідома нація. Перевидання праць таких постатей дозволяє не лише віддати шану минулому, а й отримати цінні уроки державотворення, які залишаються актуальними для України і у наш час.
1: Анонс.
0: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан». Розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.

0: країну.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

А її посмішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А її посмішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжня нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'яти листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом Геті більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85 або 063-687-11-98.
3: 063-687-11-98.
4: Найкращі вікна то є, що перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

0: часів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я поряд буду.

Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя.

0: син живий. Такий усміхнений, військовим однострої. «Прасуй, матусю, вишиванку», – каже він, «бо так давно носив, хіба ще в школі. Букет ромашок білих дав мені. Одів прасовану вишивану сорочку, обняв, пішов. Ромашки в сні подарував мені. Тепер несу тобі, рідненький мій синочку», – написала згорьована мама Марія, полеглого захисника-героя Ігоря Ільницького. Вона втирає сльози, сумує, загортається в прапор, пов'язує голову в чорну хустку. Вірить, що її син тепер у небесному війську. І тому є біль, який насправді нікуди не зникає. Стає частиною душі, але водночас змушує піднятися, стати на ноги і робити щось в ім'я сина. Наприклад, посіяти квіти, які він так любив. Не встиг посіяти сам, бо пішов на війну. Будуть іти люди повз уквітчену хату, подивляться на квіти, дякуватимуть за сина, за життя, за волю, говорить пані Марія. Такою є матір, у якої старший син військовий і вже бачив війну. А молодший Ігорко попросився. Жінка тримає в руках великий букет білих квітів, які так любив її син і дарував до дня матері, на день народження і просто так. На жаль, Ігор уже не зможе привітати маму. Зателефонувати татові долучився до Небесного батальйону захисників Соборності України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Новітній герой України Ільницький Ігор Богданович народився 29 квітня 1983 року у місті Енгельс Саратовської області на Росії. Іронія долі, а можливо, невблаганий життєвий фатум. Загинути, захищаючи Україну від держави, де з'явився на світ. Батьки Марія Михайлівна та Богдан Іванович в любові і злагоді виховували двох синів. Старший – Сергій, який обрав шлях професійного військового, і молодший – Ігор. У 1984 році сім'я переїхала у місто Сокаль. Ігор ходив у п'ятий садочок міста. «Ми з родиною Ільницьких дружимо вже давно», – розповідає подруга сім'ї і кума за сумісництвом, учителька початкових класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Оксана Ільницька. «Познайомила нас рідна друга школа», – продовжує. «Спершу з мамою Ігоря Марією Михайлівною ми стали колегами, потім – друзями, пізніше – кумами. Ми більше, ніж родина». Марія Михайлівна була зі мною і в радісні моменти, і у важкі хвилини підтримувала, допомагала. Так само і її сини. Саме Ігор став хрещеним батьком для нашої Вітусі. Був чуйним, добрим, люблячим татусем. Вона завжди чекала Святого Миколая, бо знала, що хресний прийде до неї з великими подарунками і вони будуть весело проводити час. Віта любила ходити до свого хресного в гості. Вони завжди удвох накривали та сервірували гарний стіл. Ігор ніколи не забував про свою похресницю, навіть тоді, коли її не стало. Він постійно приходив до неї на могилку і ніс її улюблені квіти. Для них він і зробив, і поставив на могилі окрему вазу. І навіть з фронту. Телефонуючи батькам, нагадував, що неділі ходити до Вітки. Так, він її ніжно називав. І приносити квіти. Вона для нього була ангелом-охоронцем, завжди так казав. З пекучим болем, говорить Оксана Володимирівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Як неважко здогадатися, навчався Ігор Ільницький у Сокальській середній школі номер 2. Пам'ятаю тебе ще зовсім маленьким, коли твоя мама, учителька початкових класів Марія Михайлівна, проводила тебе до себе на роботу. Маленький, усміхнений, гарненький хлопчик з великими оченятами. Під час навчання в школі ти був дуже позитивним, веселим, розумним.

0: непосидючим, чесним, товариським. Любив спорт і машини. Таким залишився і в дорослому житті. У тебе було загострене почуття справедливості. Тому і пішов, не вагаючись, захищати свою країну і рідних. Розповідає про Ігоря вчителька зарубіжної літератури Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Олена Наливайко. Звістка про героїчну загибель нашого учня Ільницького Ігоря стала шоком. Невимовним болем для всіх, хто його знав. Ігорчику, продовжує Олена Євгенівна, недаремно кажуть, що війна забирає найкращих. Так воно і є. І ми тут на землі маємо пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за нас, за Україну. Усміхненим, змужнілим, дуже вродливим дивишся ти на нас із свого останнього фото, яке так трепетно і ніжно гладили та цілували з плачем твої батьки та брат Сергій. Ще довго будуть загоюватися їхні рани від втрати найріднішої кровиночки. Та чи загояться? Напевно, ні. Вічна тобі пам'ять і слава, наш герою. Завжди усміхнений, веселий та добрий. Таким будемо завжди пам'ятати Ігоря. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вищу освіту полеглий захисник здобував в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який закінчив у 2006 році. Згодом – робочі будні. Ігор обрав справу, хист до якої проявляв ще змалку. Любив машини. Тож не дивно, що згодом разом із батьком та старшим братом вони наважилися започаткувати власну справу. Так з'явився невеликий автосервіс, де кожен знайшов своє місце. Ігор працював механіком з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Він належав до тих майстрів, які вміли не просто усунути несправність, а й зрозуміти техніку, відчути її характер. Праця була для нього не лише способом заробітку, а й справою, яку любив. 29 квітня 2023 року. У свій день народження Ігор твердо вирішив піти до війська добровольцем, щоб стати на захист своєї країни від лютого ворога. Базову загальновійськову підготовку в рамках операції «Інтерфлекс» проходив на території Великої Британії. Після навчання був направлений у військову частину А-21-20, 81-ша окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Постійно був учасником штурмів, бойових дій в гарячих точках, місті Білогорівка Луганської області, села Серебрянка, Григорівка у Сіверському Бахмуті, що на Донеччині. Нам, батькам, неодноразово дякували командири, побратими за сина, хороброго воїна, доброго товариша з невимовним болем, розповідає мама Марія.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Пригадую, коли ми запрошували Марію Михайлівну, нашу вчительку ветерана професійної праці, на День вчителя до школи, вона дуже раділа зустрічі з дітьми. Пригортала їх, обіймала, дякувала за запрошення. Через сльози казала, що до школи, може, не прийде, оскільки сини у гарячих точках, на війні. Але все ж таки прийшла до нас на свято. Спілкувалася щиро з колегами, випускниками, дякувала за радісні хвилини у стінах рідної школи, за можливість трішки відпочити. Ми ж дякували їй не лише за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, а й за синів, що стали на захист усіх нас і своєї країни. А за кілька днів отримали страшну звістку. Ігор загинув. Пригадує Галина Мирославівна Мигасюк, заступниця директора Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. 7 жовтня 2024 року. Той страшний дзвінок додому з фронту. Подзвонив командир, пригадує мама. Висловивши щирі співчуття, повідомив. Під час виконання бойового завдання Ігор загинув. Біля міста Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. На похорон приїхали побратими Ігоря і командир, долаючи далекий, важкий, тривожний шлях з Луганщини. Сум, біль, розпач. Пишу і плачу. Гірко. Бо важко матері даються розмови та спогади про сина. Рана глибока. Ятрить.

світлій пам'яті героя Ігоря Ільницького присвячується 1983-2024. Назавжди 41. Одинадцятого жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла багаточисельна громада зустріла свого героя, щоб вже наступного дня провести його в останню дорогу. Свій вічний спокій воїн віднайшов на алеї героїв у місті Сокаль. Мама воїна, знемагаючи від болю втрати, подякувала всім за підтримку, за співчутливі слова, за організацію похорону, а особливо командиру і побратимам сина, які особисто приїхали, долаючи далекий, тривожний і важкий шлях, аби провести їх товариша, бойового побратима, в останню путь. Обіймаю вас, рідненькі, молитвами. Я називала і називатиму вас моїми синочками. Хай Господь благословляє вас усіх та ваші сім'ї. Миру вам усім, Божої опіки та ангелів-охоронців. Залишила слова вдячності мама на своїй сторінці у Фейсбук, коли душа її сина упокоїлася разом з Богом. Не для війни тебе я родила, тебе ростила, берегла тебе, не вберегла. Ворожа куля вбила, забрала смерть частиночку мене. Надіялася, в старості доглянеш, як схочу пити, принесеш води. З нематері тихенько привітаєш, а ти лежиш і мовчиш, мовчиш. Сиділа мати, плакала і молилась, щоб душу сина Бог до неба взяв. Ми ж пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9 година ранку, доброго ранку всім, студії Юра. Розпочинаємо наш ранковий ефір свіжим випуском новин, коротко про головне. Звільнення з ЗСУ за указом президента матиме пріоритет над контрактами. Країни сімки посилять санкції проти РФ та збільшить допомогу Україні. Нафта продовжує падіння після обвалу нижче $80 на тлі угоди США та Ірану. Далі про це детальніше. З кінця осені 26-го року в Україні розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії з 2022 року або раніше. При цьому указ президента матиме пріоритет над підписанням контрактів. Про це розповів голова оборонного відомства Михайло Федоров. За його словами, якщо військовий служить з 22-го року і почув, що почнеться у якомусь форматі звільнення зі служби, але не знає, чи його демобілізують, він може підписати контракт на 24 місяці. Якщо ви потрапите під звільнення в листопаді чи грудні, тоді указу президента буде мати першочергове значення, попри те, що ви підписали контракт, розповів глава оборонного відомства. Він уточнив, що визначати, кого саме з військових буде звільняти, буде Генштаб на основі даних про кількість бойових та термін служби. Ми зробимо калькулятор, кожен військовий зможе подивитися, який місяць він може потрапити під звільнення зі служби, пояснив Федоров. Лідери країн Великої Сімки оприлюднили заяву щодо геополітичних питань. Першим розділом заяви є Україна. Підписанти, зокрема, зазначають, що є єдиним у нашій непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Ми підтверджуємо нашу солідарність з українським народом, який потерпає від нападів на його критичну інфраструктуру та культурну спадщину. Високо оцінюємо стійкість та прогрес України на полі бою останні місяці та наголошуємо на тому, що зараз настає новий імпульс, йдеться в документі. Вказується, що для підтримки та прискорення цього імпульсу лідери Сімки погоджуються збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. Також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва України. Ціни на нафту у середу знизились, продовживши падіння попередньої сесії на тлі того, як інвестори оцінюють мирну угоду між США та Іраном. Хоча не визначені щодо повного поновлення судноплавська через Ормузьку протоку, обмежила подальше падіння, пише Reuters. Ціни на нафту марки Brent знизились на 16 центів до $78 за барель. Обидва бенчмарки показали падіння приблизно на 5% другу сесію поспіль у вівторок, досягши тримісячних мінімумів на тлі надії на те, що угода між США та Іраном дозволить здійснювати постачання нафти через протоку. Проте шлях до нормалізації залишається далеко непростим, хоча політичні угоди, можливо, і просуваються. Фізичний рух танкерів через протоку ще не повністю відновився, зазначають експерти. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 9-го ранкову годину. І метеорологи сьогодні вранці обіцяють 12 градусів тепла, в день плюс 23. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика. Вологість повітря 50%, переважно сонячно і без опадів. Четвер завтра вранці плюс 10, день 25 тепла. Західний вітер 5 метрів на секунду, 1750 кілометрів до одного стовпчика. Вологість повітря 50%, мінлива хмарність і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
5: От халепа!
3: Я просто одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

Продовжуємо наш ранковий ефір інформацією про оголошення дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Вельгоса Павла Вікторовича, 1993 року народження, уродженця міста Покровськ Донецької області, який тимчасово проживав у селі Скоморохи Сокальської міської громади, оголошується 17 червня днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак роботи за загиблим Вельгосом Павлом Вікторовичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення, ТРК «Сокаль», розважальні програми, програма «Вітань» сьогодні звучати не будуть. І сьогодні о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Павла Вельгоса. Далі траурний кортеж попрямує до церкви у село Скоморохи, де одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять герою!

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
0: 063 687 11 98.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: 101 FM.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експерта-демографа про те, чи загрожує Україні денаціоналізація і тихе захоплення мігрантами. Війна, яка триває вже п'ятий рік, критично загострює без того катастрофічну демографічну ситуацію в Україні до хронічно високого рівня смертності та рекордно низької народжуваності. Додалися масштабні міграційні виклики. Сьогодні суспільством ширяться думки про майбутнє засилля іноземних робітників, яких начебто масово привозять на роботу. Одночасно мільйони українських чоловіків залишаються за кордоном, а питання їх примусового повернення з ЄС викликає гострі дискусії. Про те, якою є реальною ситуація на ринку праці, чому влада робить ставку на іноземців замість подолання внутрішнього безробіття і чи загрожує Україні втрата етнічної ідентичності, розмірковує Олександр

0: Увазі, що іноземці приїжджають до нас і на навчання. А от щодо приїзду саме на роботу, то це питання треба аналізувати глибше, але вже можна сказати, перше, це кількість іноземців, яких залучають на вітчизняний ринок праці, збільшується, це однозначно. Друге, зараз це вже є державною політикою, тобто відбувається цілеспрямоване залучення іноземців і далі їх залучатимуть все більше. Про це свідчить і те, що люди бачать на вулицях своїх міст і сіл, а також обговорюють між собою. Цілком можлива така ситуація, бо це державна політика. Ба більше, можна впевнено прогнозувати, що потік трудових мігрантів буде лише збільшуватись. Про це свідчить те, що зараз відбувається на законодавчому рівні в Україні. А саме розглядається проєкт закону про внесення змін до деяких законів України про працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Документом планується внесення змін у закони про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. У цьому документі є пункт, який називається «Вільний доступ до ринку праці». А далі перераховано тих, хто матиме цей вільний доступ, зокрема іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також громадяни Європейського Союзу, тобто всіх європейських країн, які входять до ЄС, тобто вони мають право приїхати відповідно до цього закону і тут працювати. Фактично, це відкриває ринок праці для практично всієї Європи, резюмує експерт.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

кілька хвилин залишається до початку 10-ї ранкової години, і ми розпочнемо свіжий випуск новин, розповімо про останні події в Україні та світі і продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 10 година в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Розпочинаємо із інформації. Мерц бачить нову єдність Трампа щодо України, назвавши зустріч сімки днем надії. США просять Європу заповнити військові прогалини НАТО на тлі скорочення внеску. Трамп приголомшив європейців планами щодо Росії на саміті сімки. Далі про це детальніше. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм щодо того, що європейці та президент США Дональд Трамп будуть сильніше рухатись в одному напрямку щодо мирних зусиль для України, назвавши саміт сімки у французькому курортному містечку Авіан днем надії. Що дає нам усім підстави для впевненості, так це формулювання президента Трампа. Росія повинна припинити цю війну. І я думаю, що це чітке послання, сказав Мерц журналістам у вівторок на полях саміту. Канцлер сказав, що із Трампом відбулися детальні обговорення наступних кроків та можливих подальших санкцій проти Росії. Це дало Мерцу певну частку оптимізму щодо того, що європейські та американські сторони тепер працюватимуть разом, щоб припинити війну Росії проти України, сказав він. США просять Європу виділити більше своєї військової техніки для подолання кризи НАТО, чинять тиск на континент з метою заповнення прогалин у мировиведенню Вашингтоном своїх активів з Альянсу, пише Bloomberg. Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Великобританію та інших членів організації НАТО визначити, які військові ресурси вони нині не декларують військовому альянсу, заявив вівторок голова британського військового відомства. За його словами, США хоче, щоб ці незадекларовані ресурси були перерозподілені для зміцнення потенціалу НАТО. Трамп планує різко скоротити військові ресурси, які він спрямує на захист континенту, що викликало питання, як НАТО може замінити ці спроможності. Скорочення можуть включати 30% скорочення наявних бомбардувальників, які європейські країни не мають, повну втрату розвідувальних та ударних безпілотників, повідомило агентство Bloomberg. Лідери країн Великої Сімки після першого дня перемовин на саміті у французькому Авіані несподівано оптимістично налаштовані щодо своїх стосунків з Білим домом і трохи менше нервують щодо того, чи не зірветься вирішальний саміт НАТО в Туреччині наступного місяця. Про це повідомляє політико. Вказується, що причиною стала очевидна відкритість президента США Трампа до посилення тиску на російського диктатора Путіна, щоб той припинив війну проти України, та його потреба в допомозі союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню із Іраном. Контриугоди, у якій Трамп підтримує Європу щодо України в обмін на європейську допомогу забезпечення безпеки Ормузької протоки, головного водного шляху, закриття якого під час війни з Іраном призвело до стрімкого зростання цін на енергоносії, схоже, набувають певної форми. Зазначається, що Трамп, який щойно відсвяткував своє 80-річчя, застав учасників саміту зненацька, оголосивши після 70-хвилинної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами, що США знову запровадять санкції проти нафтового сектору Росії. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 10 ранкову годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють 23 градуси максимально. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів тутного стовпчика. Вологість повітря 45%, без опадів. Четвер вранці плюс 10, в день 25 тепла. Західний вітер 5 метрів на секунду, 1750 кілометрів тутного стовпчика. Вологість повітря 50%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий
0: спокій. Реклама. Радіо Сокаль.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд,

Перше в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Пропав собака породи міні-йорк, відгукується на кличку Булька. Прохання повернути за винагороду 10 тисяч гривень. Власники будуть вдячні за будь-яку інформацію. Телефон 066-147-1146. 066-147-1146. Інформація звучала на правах реклами.

Наш ефір ранковий продовжується інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Вельгоса Павла Вікторовича, 1993 року народження, уродженця міста Покровськ Донецької області, який тимчасово проживав у селі Скоморохи Сокальської міської територіальної громади, оголошується 17 червня Днем жалоби на території громади. На знак скорботи за загиблим Вельгосом Павлом Вікторовичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни в сітку радіомовлення ТРК «Сокалі», розважальні програми. Програми «Вітань» сьогодні звучати не будуть. І сьогодні о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Павла Вельгоса. Далі траурний кортеж попрямує до церкви у село Скоморохи, де одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять герою.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

захистимо хати ми, за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір, і ми розпочинаємо з інформації про результати ударів СОУ по нафтових об'єктах РФ у червні. Протягом першої половини червня Сили оборони України завдали 20 влучних далекобійних ударів по об'єктах інфраструктури в Москві, Петербурзі, Татарстані, Самарі, Волгоградській області та інших регіонах РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зазначається, що внаслідок ударів уражено 6 НПЗ, 3 нафтобази, диспетчерські, нафтоперекачувальні станції, нафтові термінали у портах тощо. Поки путінська армія завдає терористичних ударів по цивільному населенню, критичній інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини українських міст, СОУ ефективно знищують нафтопереробні заводи та іншу нафтову інфраструктуру в глибокому тилу РФ, кажуть у ЦПД. Там додають, що у відповідь на терористичні удари Кремля Україна систематично зменшує спроможність РФ фінансувати війну та вбивство цивільних українців. Продовжуємо інформацію про те, на якому етапі перебуває створення антибалістичного щита Фрея. Ракета-перехоплювач для балістики FP-7 пройшла необхідні випробування, але створення пан-європейського антибалістичного щита Фрея потребує інтеграції ще цілої низки елементів. Проте, на якому етапі створення перебуває ця система, коментує співзасновник Firepoint Дениш Штілерман. Ракета готова. З точки зору аеродинаміки вона повністю виконує всі команди керування, причому виконує їх жорстко та агресивно, саме так, як потрібно для збиття балістики. Але це лише один елемент системи. Щоб реально збивати балістичні цілі, ракету ще потрібно інтегрувати із головкою самонаведення, командним центром і радарами, пояснив він у своєму посту в соцмережі X. Збиття балістичних ракет стане можливим тоді, коли буде створено повний комплекс головку самонаведення від провідної європейської компанії, інтеграцію з центрами, захищений канал передачі цілевказання, команд корекції, стійкий до будь-яких реп-придушення та інтегровані радари. Над кожним із цих компонентів ми вже працюємо разом з європейськими партнерами, робимо все, щоб якомога швидше захистити небо над Україною і над усім континентом, наголосив Штілерман.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Катастрофа Су-24 на Хмельниччині. Слідчі розпочали аналіз даних бортового самописця. Трамп приголомшив європейців планами щодо Росії на саміті. ЗМІ оприлюднили текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Далі про це детальніше. В Хмельниччині триває розслідування авіакатастрофи військового бомбардувальника Су-24, яка сталася під час навчально-тренувального польоту та забрала життя двох пілотів. Слідчі розпочали розшифрування бортового самописця, що має допомогти встановити причини трагедії, повідомляє Офіс Генпрокурора. На Хмельниччині розслідують обставини авіакатастрофи військового літака, внаслідок якої загинуло двоє пілотів. За процесуальне керівництво Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи. За попередніми даними, близько 19.05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24. Внаслідок авіаподії загинуло двоє членів екіпажу, пілоти 55 та 23 років. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Лідери країн Великої Сімки після першого дня перемовин на саміті у французькому Евіані несподівано оптимістично налаштовані щодо своїх стосунків із Білим домом. Вказується, що причиною стало очевидно відкритість президента США Трампа до посилення тиску на російського диктатора Путіна, щоб той припинив війну проти України, та його потреба в допомозі союзників для стабілізації рамкової угоди припинення вогню із Іраном. Зазначається, що Трамп застав учасників саміту зненацька, оголосивши, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами знову запровадять санкції проти нафтового сектору Росії. Однак, як завжди у автора мистецтва угоди, заява про Україну має свою ціну. Трамп тиснув на своїх колег Сімки, щоб вони підтримали його угоду з Іраном та запропонували допомогу у розмінуванні Ормузької протоки, перш ніж віце-президент Джей Ді Венс прибуде до Женеви для завершення угоди про припинення вогню з Тегераном, пишуть ЗМІ. Телеканал «Аль-Арабія» оприлюднив копію проєкту меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Зазначається, що проєкт містить 14 пунктів, буде підписаний в п'ятницю 19 червня. За інформацією ЗМІ, меморандум, зокрема, передбачає, що Іран та США разом із своїми союзниками в поточній війні оголошують після підписання цього меморандуму про взаєморозуміння про негайне та остаточне припинення війни на всіх фронтах, включно Ліван, та зобов'язуються, що відтепер вони не розпочинатимуть жодних ворожих дій один проти одного. Іран та США зобов'язуються поважати суверенітет та територіальну цілісність один одного, а також утримуватись від втручання в внутрішні справи один одного. Іран та США зобов'язуються провести перемовини та досягти остаточної угоди протягом максимального періоду у 60 днів, який може бути продовжений за взаємною згодою. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні продовження 23 градуси. Тепла, вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 10, день 25 тепла. Західний вітер 6 метрів на секунду, 1750 мм тутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Веліуса Павла Вікторовича, 1993 року народження, уродженця міста Покров з Донецької області, який тимчасово проживав у селі Скоморохи Сокальської міської громади, оголошується 17 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Веліусом Павлом Вікторовичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». І сьогодні о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Павла Веліуса. Далі траурний кортеж прямує до церкви села Скоморохи, де одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять герою.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міст.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Середа, 17 червня, 12 на студійному годиннику у цьому випуску. Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Шептицька громада втратила у війні галицького Андрія, героя, захисника. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Сокаль відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. Шептицька громада. У Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної мережі в прикордонних гмінах Долгобичів та Сокаль. Та у межах реалізації соціальної послуги з формування життєстійкості громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» підписала меморандум із Великомостівською територіальною громадою. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович 1993 року. Народження Павло не так давно став частиною нашої громади. У жовтні 2024 року, оселившись у селі Скоморохи, герой пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Мирнограді, майстерно володів професією автомеханіка та водія, завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь, став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтував техніку та ділився власним житлом із нашими військовослужбовцями. 27 жовтня 2024 року, сповнений відваги та почуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався зниклим безвісти. Проте болюча звістка, підтверджена результатами ДНК-експертизи, сповістила про непоправне. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному горі залишилася мати героя Любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Сокальська міська рада приносить щирі співчуття родині з приводу цієї непоправної втрати. Сьогодні, 17 червня, о 13 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічаємо тіло героя Павла Вельгуса. Далі траурний кортеж попрямує до церкви у селі Скоморохи, де одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять, честь і слава герою! У війні з російським окупантом полі герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року. Навчався у Завишенській початковій школі, згодом перейшов у Жвирківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатись у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років працював у приватному підприємстві «Козацький курінь», згодом на фермі «Еко», де встиг пропрацювати 3 роки. На захист батьківщини Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилася мати та сестра. Про час зустрічі тіла героя Тараса Хохоня та чин поховання буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та низький уклін герою. У бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Галицький Андрій Володимирович 1972 року народження. Воїн був старшим сержантом, начальником ремонтної майстерні, озброєння, ремонтного взводу військової частини А-2943. Життя Андрія Галицького обірвалося 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. Низький уклін герою, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким захисникам, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Сокаль відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. На подвір'ї храму висадили магнолію та встановили меморіальну дошку на честь полеглого воїна. Чин освячення звершив настоятель храму отець Василь Кінах. Андрій Приймак був жителем міста Сокаль. Віддано служив в Україні на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади військової частини А-4594. Захисник виконував бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту – на Покровському. Життя воїна трагічно обірвалося 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Воїну було 43. Вічна слава і шана герою. В рамках співпраці Сокальської міської ради GIZ та уряду Німеччини на Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Для підвищення надійності цих об'єктів сьогодні від уряду Німеччини Сокальська громада отримала батарей-накопичувачів з гібридними інверторами загальною вартістю на понад 16 тисяч євро. Після завершення будівництва сонячної станції та встановлення накопичувачів енергії об'єкт критичної інфраструктури «Сокальводоканал» зможе працювати більш стабільно в умовах блекаутів та зменшить свої витрати на закупівлю електроенергії. Заходи реалізуються в межах пакету зимової допомоги, що надається Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини в рамках допомоги перехідного періоду та виконується GIZ Ukraine. Схожу підтримку отримала також у Шептицькій, Великомостівській та Радехівській громадах. І на продовження теми, 12 червня 2026 року відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної мережі в прикордонних гмінах Долгобичов та Сокаль «Clean Bug River», що реалізується в межах програми «Interreg Next» Польща Україна 2021-2027 та фінансується Європейським Союзом. Під час зустрічі учасники детально обговорили питання підготовки та подання проміжного фінансового звіту до електронної системи CST-2021, а також проаналізували стан реалізації запланованих заходів і виконання фінансових зобов'язань у межах проєкту. Особливу увагу було приділено вимогам щодо введення бухгалтерського обліку, формування підтверджувальних документів та підготовку фінансової звітності відповідно до правил програми Interreg Next Польща-Україна. Успішна реалізація міжнародних проєктів вимагає не лише якісного виконання інфраструктурних заходів, а й безумовного дотримання вимог національного законодавства України, процедур програми та принципів належного фінансового менеджменту, вказали у Сокальській міській раді. У межах реалізації соціальної послуги з формування життєстійкості громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» та Великомостівська територіальна громада підписали меморандум про співпрацю, який, як повідомляє Великомостівська міська рада, стане фундаментом для створення центру життєстійкості, підтримки мешканців та впровадження ініціатив, спрямованих на зміцнення психологічного благополуччя і соціальної згуртованості. У громаді висловлюють вдячність міського голові Ярославу Ройку та заступнику міського голови Богдану Орищину за розуміння важливості цього напрямку, відкритість до партнерства та конструктивну співпрацю, наголошуючи, що спільними зусиллями вдасться створити більше можливостей для розвитку та підтримки кожного мешканця. Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. І на цього дану у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
5: От халепа!
3: Я просто одним словом!
6: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
9: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
10: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
11: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
12: Продовжуємо прогнозом погоди. 12 годину і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 23 градуси. Вітер південно-північно-західний, швидкості 10 метрів на секунду, 1744 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів. Четвер, завтра ранці плюс 10, в день 25 тепла, західний вітер 6 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 40%, мілива хмарність і без опадів.
11: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Радіо Афіша.
2: Афіша в нашому ефірі, оголошення до вас, шува, інформація звучить на правах реклами. Reign Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Пропав собака породи Міні-Йорк. Відгукується кличку Булька. Прохання повернути за винагороду 10 тисяч гривень. Власники будуть вдячні за будь-яку інформацію. Телефон 066-147-1146. 066-147-1146. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Вельгоса Павла Вікторовича, 93-го року народження, уродженця міста Покровськ, який тимчасово проживав у селі Скоморохи Сокальської міської територіальної громади, оголошується 17 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. Знак скорботи за загиблим Вельгосом Павлом Вікторовичем. Забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». І сьогодні о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Павла Вельгоса.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається

0: повно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ. Ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Закохай.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Для стабілізації ринку праці після війни потрібно залучити 3 мільйони людей. Мадяр наказав розслідувати затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині. Рюте відповів, що Україна може отримати від саміту НАТО. Далі про це детальніше. Україні потрібно залучити 3,1 мільйона людей для стабілізації ринку праці після війни, згідно з оцінкою Мінекономіки, повідомила народна депутатка з фінансового комітету Ольга Василевська. Для досягнення стабілізації на ринку праці уряду потрібно досягти приросту населення на 3,1 мільйона осіб протягом 3-5 років після війни. Такі дані озвучив міністр економіки Олексій Соболєв, повідомила нардеп. З її слів, також прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що очікує зростання ВВП в цьому році на рівні 2%. А перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, за словами нардепа, розповів про перспективи прийдешньої зими. За його словами, вона, очевидно, буде складною. Незважаючи, чи зупиниться війна чи ні, 80% енергетики було втрачено через вторгнення. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наказав провести розслідування затримання Україні інкасаторів українського Ощадбанку з цінним вантажем. Ми наказали негайно провести внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, антитерористичний центр та інших відповідних органах у зв'язку із справою українського золотого конвою. Генеральний прокурор повинен негайно розглянути це питання, написав Мадяр у X. На саміті НАТО в Анкарі зосередяться на тому, що потрібно в Україні для продовження боротьби, в тому числі ракетах «Петріот», заявив генсек НАТО Марк Рюте, пише «Гардіан». Рюте запитали про те, що Україна, ймовірно, отримав від саміту НАТО наступного місяця. Він сказав, що вже були деякі позитивні заяви за саміту «Сімки» Франції. Рюте сказав, що НАТО зосередиться, звичайно, на тому, що потрібно Україні для продовження боротьби, включаючи потік військової техніки, зокрема американських ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Він зазначив, що основна увага буде зосереджена на забезпеченні наявності грошей. «Я цілком певен, що разом ми забезпечимо вам те, що вам потрібно, наскільки європейці та американці можуть допомогти вам захистити себе», – сказав Рютте. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимальну температуру у 23 градуси. Вітер північно-західний до 10 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 40%. Сьогодні мінлива хмарність і без опадів. Завтра у четвер вранці прохолодно, плюс 10, в день 25. Максимально вітер західний до 6 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 40%. Мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
5: Чого холодно? Тремняти ті вікна! На двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знову хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: Ті,
5: що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Вельгоса Павла Вікторовича, 1993 року народження, уродженця міста Покровськ Донецької області, який тимчасово проживав у селі Скоморохи Сокальської міської громади, оголошується 17 червня днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Вельгосом Павлом Вікторовичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторану, господарства, громадському транспорті. Були внесені відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми і програма «Вітань сьогодні» звучати не будуть.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський розповів про підсумки зустрічі групи семи Brave Friends Україна та Франція запустили грантову програму для підтримки оборонних компаній. Рюте відповів, що Україна може отримати від саміту НАТО. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент Зеленський високо оцінив саміт групи семи у Франції, зазначивши, що він приніс важливі результати для України. Найголовніше, ми домовилися про додаткове посилення української протиповітряної оборони. Серед інших досягнень цього саміту він назвав нові кроки для тиску на Росію за війну, а також підтримку українського захисту та енергетичної стійкості від партнерів. Важливо, що ми маємо спільне розуміння головних викликів та конкретних кроків для відповіді на них. Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю війну. За підсумками саміту, лідери країн групи семи заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні. Окрім того, Зеленський заявив, що усі країни в групі семи не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що змусити її брати участь у переговорах слід тільки санкціями. Український кластер Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції запустили спільну грантову програму Brave France для українських та французьких оборонних компаній. Про це йдеться у повідомленні. Сторони підписали угоду про запуск програми під час виставки Євросеторі-2026 у Парижі. Спільний бюджет Brave France становить 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів євро від кожної сторони. У межах програми компанії зосередяться на розробці оборонних рішень, зокрема ракетних технологій, безпілотних систем та сучасних засобів протидії повітряним загрозам. Зараз сторони формують спільну виконавчу раду, фіналізують тематичні напрями та експертні комісії. Наразі визначено, що максимальний розмір гранту становитиме 1 мільйон євро. Перший конкурс в межах програми заплановано на вересень цього року. На саміті НАТО в Анкарі зосередиться на тому, що до щодо потреб України для продовження боротьби, в тому числі ракет для Петріот, заявив про це генсек НАТО Марк Рюте. Його запитали про те, що ж Україна, ймовірно, отримає від саміту НАТО. Він заявив, що були деякі позитивні заяви на саміті групи семи у Франції. Рюта сказав, що НАТО, цитую, зосередиться, звичайно, на тому, що потрібно Україні для продовження боротьби, включаючи потік військової техніки, зокрема американських ракет-перехоплювачів. Він зазначив, що основна увага буде зосереджена на забезпеченні наявності грошей і цілком, цитую, я впевнений, що разом ми забезпечимо вам те, що вам потрібно, наскільки європейці та американці можуть допомогти вам себе захистити, заявив Рюта. Він також вказав, що очікує, що президент України Зеленський матиме насичену програму зустрічей на саміті НАТО в Анкарі наступного місяця, але без сидіння з усіма 32 лідерами. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Атмосферний тиск становить 745 міліметрів, ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, вітер західний 6 метрів за секунду. Впродовж всього дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Ну а завтра нам синоптики прогнозують схожу синоптичну картину. Температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла впродовж. Всього дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 749 мм, вологість повітря 80%, вітер північно-західний 4 метра за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Ми

прийти? Прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не

між зимою і літом, що рибальський кира і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертані, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона не

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна знищила понад 30% потужностей російських НПЗ. На Дніпропетровщині почали примусову евакуацію ще з 23 населених пунктів, та Трамп приголомшив європейців планами щодо Росії на саміті групи Семи. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. У Генеральному штабі прозвітували про результати зниження воєнно-економічного потенціалу РФ. Наша далекобійна зброя планомірно знищує паливно-енергетичний комплекс та військову логістику ворога, головний двигун російської збройної агресії. Як зазначено у звіті, станом на червень цього року ураження на відстань понад 1500 кілометрів на території РФ переростають у системний фінансовий, технологічний та логістичний параліч російських окупантів. Окрім того, у Генштабі навели реальні результати виснаження воєнно-економічного потенціалу окупантів в цифрах та фактах. Мінус понад 30% потужностей уражено вже 16 великих російських НПЗ та терміналів. Зупинено роботу понад 40 технологічних установок. Через дію міжнародних санкцій ворог не може їх відновити. І третє – це, що видобуток падає, немає де переробляти та важко експортувати. Немає сенсу видобутку нафти. Адже видобуток нафти в РФ упав до річного мінімуму станом на зараз. В Дніпропетровській області розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомили керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Ще 23 населених пунктів розпочали примусову евакуацію родини з дітьми. Вони у Шахтарській, Дубовиківській та Богинівській громадах протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат. Ще з 7 громад району триває евакуація дорослих. Ганжа повідомив, що в цілому Синельниківської громади виїхали понад 49,5 тисяч людей, з Нікопольщини майже 750 жителів.
0: До подій у світі.
1: Лідери країн Великої Сімки після першого дня саміту у французькому Авіані стали більш оптимістично оцінювати відносини із США. Як повідомляє видання «Політико» із посиланням на дипломатів ЄС, президент Дональд Трамп продемонстрував готовність посилити тиск на Росію та підтримати нові санкції проти її нафтового сектору після переговорів із Зеленським. Водночас Вашингтон розраховує на допомогу європейських союзників у забезпеченні безпеки Ормузької протоки та реалізації домовленостей щодо припинення вогню із Іраном. Європейські лідери наполягають на тому, що будь-яка співпраця має супроводжуватися подальшою підтримкою України. За даними джерел, учасники саміту намагаються зберегти єдність Заходу насамперед напередодні важливого саміту НАТО в Туреччині наступного місяця. Нагадаємо, що сьогодні очікується зустріч Зеленського та Дональда Трампа. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжимо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Тиск 745 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер західний 5 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається, але завтра, в четвер, 18 червня, нас очікує. Схожа синоптична картина впродовж всього дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. 1749 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 4 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
3: 063 687 11 98. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими, бо кожен раз.

далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.

дитинка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне раді.

Ми нагадуємо, що Сокальщина у жалобі ряди Небесного легіону поповнив герой Вельгус Павло Вікторович 1993 року народження, житель міста Покровськ Донецької області. 3 жовтня 2024 року переїхав до села Скоморохи. Павло був призваний на військову службу 27 жовтня 2024 року. Служив у 47-й бригаді Магура військової частини А4699. Гідно ніс військову службу на Курському напрямку. Довгий час Павло Вельгус вважався безвісно зниклим, мати жила з великою надією у серці на повернення сина додому. Але, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Павло загинув 5 січня 2025 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Леонідово Курської області РФ. У глибокій скорботі за загиблим героєм мати Любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із сім'єю та вся опечалена родина. Вічна пам'ять та слава нашому герою.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Українські сили оборони системно посилюють тиск на Крим, ускладнюючи використання півострова російськими військами та поступово знижуючи його логістичну та військову придатність. Таку думку висловив генерал, колишній командувач військами США у Європі Бен Годжес в ефірі телемарафону. Автономна Республіка Крим, цитую далі, це найважливіша частина географії України у цій війні. І саме тому росіяни нелегально та незаконно анексували цю територію, адже вона забезпечує вихід в Чорне море. Той, хто контролює Крим, контролює і узбережжя Чорного моря, тому повернення Автономної Республіки, на мій погляд, є найважливішою частиною цієї війни, зазначив експерт. Генерал США вражений тим, як Збройні Сили України використовують далекобійні та середньої дальності дрони, а також морські безпілотники, спеціальні операції та ракети для того, щоб зробити Крим непридатним для росіян. Тобто ЗСУ зроблять усе можливе, щоб росіяни не могли діяти з Криму з точки зору логістики та розгортати там своє протиповітряне озброєння. Інша надзвичайно важлива частина цієї історії – це ізоляція Кримського півострова, щоб відрізати його від решти території Росії. Це означає знищення мостів та переправ. І використання середньої дальності дронів та озброєння для ураження мостів є надзвичайно ефективним засобом. Звичайно, ми хочемо побачити колапс Кримського мосту та його знищення. Він вже був суттєво пошкоджений, і росіяни не можуть перевозити через нього важкі вантажі. Як раніше, і в мене є впевненість, цитую, що Генеральний штаб рухатиметься в цьому напрямку і знищить Кримський міст у потрібний момент, наголосив Годжес.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Генштаб підтвердив ураження танкера тіньового флоту та логістичних вузлів ворога біля Криму. Кремль втрачає керованість. Чиновники і депутати почали суперечити Путіну, заявили в розвідці. Та Канада запровадила нові санкції проти юридичних та фізичних осіб РФ. Втім, Москва, в свою чергу, відповідь внесла у стоп-лист 103 канадці. Далі детальніше в студії працює Валерія Русських.
0: Про події в Україні.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження танкера тіньового флоту логістичної інфраструктури між тимчасово окупованими територіями півдня України та пунктів управління ворога. Як казали в Генштабі, 16 червня та в ніч на 17 червня підрозділи Сил оборони України завдали уражень низці військових та логістичних об'єктів РФ. В акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту «Фіна». Судно перебуває під санкціями. В ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер, як вказано, використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах РФ в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 246 метрів. Також уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та автомобільний міст у районі Воєнки Херсонської області. За даними Генштабу, в районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника. Також завдано ураження пунктами управління БПЛА окупантів в районах Запорізької, Донецької, Херсонської та Курської областей. В Росії дедалі помітнішими стають ознаки внутрішніх розбіжностей у владній системі. Перед представники Центробанку фактично спростували заяву Путіна про наявність підстав для подальшого зниження ключової ставки, наголосивши, що інфляційний тиск залишається високим, а економічна ситуація потребує збереження жорсткої монетарної політики. На тлі значних бюджетних витрат, пов'язаних з війною проти України, російська економіка стикається із додатковими ризиками та уповільненням активності в цивільних секторах. Ще одним сигналом внутрішнього невдоволення став виступ депутата Держдуми Мархаєва, який різко розкритикував владу, пов'язавши демографічні проблеми, корупційні скандали та безпекові виклики із неефективним управлінням країною. Він закликав чиновників зосередитися на вирішенні нагальних проблем та представити суспільству план завершення війни. За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, ці події можуть свідчити про зростання напруженості всередині російської політичної системи та поступове послаблення контролю Кремля над владною вертикаллю.
0: До подій у світі.
1: У кулуарах саміту групи Семи прем'єр Канади Карні зустрівся із президентом Зеленським та заявив про нові санкції Отави проти тіньового флоту РФ. Натомість російське МЗС оголосило про персональні санкції щодо 103 канадців. Про це йдеться на сайті канадського уряду. Карні оголосив, що Канада запроваджує новий пакет санкцій проти 162 фізичних осіб, юридичних осіб РФ та її суден тіньового флоту. За його словами, обмеження спрямовані також на енергетичні доходи Москви, її оборонно-промислові та дезінформаційні суб'єкти. Міністерство закордонних справ РФ, в свою чергу, оголосило, що запроваджує економічні обмеження відповідь на, цитую, антиросійські санкції кабінету Карні, який безоглядно підхопив антиросійський курс режиму Трюдо. Так, Москва заборонила в'їзд в РФ для 103 громадян Канади, діяльність яких спрямована на, цитую, «учорнення конституційного ладу та зовнішньополітичного курсу Росії». Також зовнішньополітичне відомство запровадило санкції проти членів Сенату і Палати громад парламенту Канади. це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжимо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуса тепла. Тиск 744 міліметра, вітер східний 4 метра за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну а завтра, в четвер, 18 червня, нас очікує схожа синоптична картина. Впродовж всього дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 4 метра за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Пропав собака, порода міні-йорка. Відгукується на кличку Булька. Прохання повернути за винагороду у 10 тисяч гривень. Власники будуть нам вдячні за будь-яку інформацію. Телефонуйте за номером 066-147-1146. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
1: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
2: 063-687-11-98.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий спокій.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

Мерзу бензомені так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі носю.

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальщина у глибокій скорботі за трьома захисниками. Шептицька громада втратила захисника Андрія Галицького. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. У Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної межі у прикордонних гмінах Долгобичов та Сокаль. Та у Сокалі відбувся благодійний концерт на підтримку дітей 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина схилила голови у глибокій скорботі, провівши в останню земну дорогу нашого мужнього захисника Павла Вікторовича Вельгуса 1993 року народження. Павло став частиною нашої громади зовсім недавно, оселившись у жовтні 2024 року у селі Скоморохи. Він не завжди залишиться у наших серцях як приклад справжньої мужності та людяності. Його життєвий шлях, що розпочинався у Покровську та Мирнограді, був сповнений працелюбності. Будучи майстерним автомеханіком та водієм, він завжди був надійною опорою для своєї сім'ї та брав активну участь у сімейній справі. З перших днів повномасштабного вторгнення Павло не залишався осторонь, ставши справжнім тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року він склав присягу на вірність Україні та приєднався до лав славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Свій останній бій Павло прийняв 5 січня 2025 року поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині. 17 червня Сокальська громада назавжди попрощалася із героєм. Свій останній прихисток він віднайшов на місцевому кладовищі у селі Скоморохи. Вічна пам'ять, честь і слава герою. У війні з російським окупантом поліг герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року, навчався у Завишенській початковій школі. Згодом перейшов у Жвирківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатися у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років пропрацював у приватному підприємстві «Козацький курінь». Згодом працював на фірмі «Еко» впродовж 3 років. На захист батьківщини Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилася мати та сестра. 18 червня о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Тараса Хохоня. Далі траурний кортеж попрямує у село Завишень до рідної домівки героя, де одразу відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять і шана захиснику. Сокальська міська рада сповістила ще одну гірку звістку. Помер захисник Олександр Володимирович Гнатюк, сокальчанин 1966 року народження. У дитинстві у зв'язку зі станом здоров'я разом із сім'єю Олександр переїхав до Херсонської області, де проживав майже усе своє життя у селищі міського типу Горностаєвка. 23 березня 2023 року став на захист України, вступивши до військової частини А-5509. Ходив службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року був демобілізований за станом здоров'я. А у 2025 році повернувся до рідного міста Сокаль, де влаштувався на роботу у комунальне підприємство «Сокаль Житлокомунсервіс». Після проходження військової служби стан його здоров'я погіршився. І 17 червня 2026 року Олександр відійшов у вічність. Висловлюємо щирі співчуття двоюрідній рідній сестрі, племінникам, друзям та близьким Олександра. Похорон нашого захисника відбудеться 18 червня о 10:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять і шана герою. У бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Галицький Андрій Володимирович 1972 року народження. Воїн був старшим сержантом, начальником ремонтної майстерні озброєння ремонтного взводу військової частини А-2943. Життя Андрія Галицького обірвалося 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. Низький уклін герою, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Сокаль відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. На подвір'ї храму висадили магнолію та встановили меморіальну дошку на честь полеглого воїна. Чин освячення звершив настоятель храму отець Василь Кінах. Андрій Приймак був жителем міста Сокаль. Віддано служив в Україні на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади військової частини А-45-94. Захисник виконував бойові завдання на одному із найважчих напрямків фронту – Покровському. Життя воїна трагічно обірвалося 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волновацького району Донецької області. Андрію Приймаку назавжди 43. Вічна слава і шана герою!
1: Продовжуємо випуск новин.
2: В рамках співпраці Сокальської міської ради МДІЗ та уряду Німеччини у Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Для підвищення надійності цих об'єктів напередодні від уряду Німеччини Сокальська громада отримала комплект батарей-накопичувачів з гібридними інверторами загальною вартістю понад 16 тисяч євро. Після завершення будівництва сонячної станції та встановлення накопичувачів енергії об'єкт критичної інфраструктури. Сокальводоканал зможе працювати більш стабільно в умовах блекаутів та зменшить свої витрати на закупівлю електроенергії. Заходи реалізуються у межах пакету зимової допомоги, що надається Федеративним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини в рамках допомоги перехідного періоду та виконується GIZ Ukraine. Схожу підтримку отримали також у Шептицькій, Великомостівській та Радехівській громадах. 12 червня 2026 року відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної межі в прикордонних гмінах Долгобичів та Сокаль, що реалізується у межах програми «Інтерег Некст» Польща-Україна 2021-2027 та співфінансується Європейським Союзом. Під час зустрічі учасники детально обговорили питання підготовки та подання проміжного фінансового звіту до електронної системи SCT-2020. А також проаналізували стан реалізації запланованих заходів і виконання фінансових зобов'язань у межах проєкту. Особливу увагу було приділено вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку, формування підтверджуючих документів та підготовки фінансової звітності відповідно до правил програми «Інтерег Некст» Польща-Україна. Успішна реалізація міжнародних проєктів, як зазначили у Сокальській міській раді, вимагає не лише якісного виконання інфраструктурних заходів, а й безумовного дотримання вимог національного законодавства України, процедур програми та принципів незалежного фінансового менеджменту. 14 червня площа Січових стрільців у Сокалі перетворилася на справжній осередок єдності та добра. Адже громада міста зібралася на благодійний захід, який ініціювала та організувала Оленка Якимець, щоб підтримати дітей, чиї батьки, герої 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України, віддали життя за нашу свободу, зникли безвісти або ж перебувають у полоні.
0: Подякувати всім, хто завжди підтримує наші такі ініціативи, допомагає допомагати, бо я завжди кажу, разом ми велика сила і разом ми можемо робити великі речі. Так що всім-всім дякую волонтерам, підприємцям і простим людям, які нас сьогодні підтримали.
2: неймовірну атмосферу свята та дух патріотизму, допомогли створити талановиті творчі колективи Сокальщини. Зразковий хореографічний колектив сучасного танцю «Гармонія» під керівництвом Наталії Михайлевич, дует «Кантелена» у складі Романа Козярського та Богдана Кійка, народний духовий оркестр комунальної установи «Народний дім» міста Сокаль під керівництвом Богдана Барчука, ансамбль будинку дитячої та юнацької творчості «Промінь», а також чарівні виконавці Ольга Шевчук, Вікторія Біла, Вероніка Левицька та Вадим Школяр. Величезна подяка лунала на адресу всіх учасників, які подарували присутнім частинку свого серця, а також організаторам польової кухні, які частували гостей запашним бограчем та стравами на грилі, всім місцевим підприємцям, котрі надали сертифікати для тареї або власну продукцію для польової кухні. Особливу увагу привернув виступ зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади, музиканти якого не лише вразили майстерністю, а й зворушили до глибини душі кожного присутнього.

0: Окрім неймовірної музики, хлопці військовослужбовці привезли з собою унікальні лоти для благодійного аукціону, серед яких були розписані гільзи, бандероваза та ікони відомого митця Левка Скопа, що викликало неабиякий ажіотаж серед відвідувачів.
1: Отож, на чорному тлі розквітають яскраві квіти, як вже сказала Валерія. Кожен мазок тут наповнений символікою життя, відродженням і незламності. Трошки Тетяна Сергіївна донесла, як могла, добрими ногами.
2: Слава Богу. Так, стартова ціна нашого лоту 1000 гривень. 1000 гривень раз є. 1,5. Пані дає
1: 2,5 мужчина в світлій футболочці.
2: 3,200. Нічого, все на срок пішов.
1: 4.
2: Бачимо ставку. Хто дасть більше, ніж 4,000. Дивіться за нашу прекрасну ручну роботу.
3: Хто дасть 5? Хто дасть 5? Будемо ще малювати. Йо.
2: Йо.
1: Ну, тепер не можете не дати 5 після такого речитативу, тому чекаємо на ставку 5000. А ну, хто готовий? Від 4 до 5 не так вже й багато. Ну, побувайтеся.
2: О, Максим дає 5000 гривень.
0: До активного торгу за ці унікальні речі долучився і заступник Сокальського міського голови Микола Пасько, який власним прикладом заохотив громаду бути щедрішими заради спільної мети. Заступник міського голови підкреслив важливість таких ініціатив.
4: І хотів би два слова сказати про наших хлопців, які сьогодні приїхали. Бо всі вони наші хлопці, гурт «Кулі» і Національна гвардія. Коли я почув, що вони збирають кошти на відпочинок дітей, які втратили свого батька на війні, я зрозумів, що ми всі повинні долучитись до цього збору. Тому я хочу всім подякувати за те, що взяли участь в сьогоднішньому заході, всім волонтерам, всім сокольчанам, звичайно, нашим гвардійцям, які захищають батьківщину.
0: Завдяки спільним зусиллям, готівкою під час заходу було зібрано 74 970 гривень, а на спеціальну банку надійшло 24 860 гривень, що у загальному підсумку склало 99 830 гривень, які стануть запорукою щасливішого літнього відпочинку для дітей українських героїв.
5: Анонс.
0: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху. 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
6: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
7: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода, тиск 746 мм, вітер західний 5 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, а завтра у четвер 18 червня метеорологи нам прогнозують схожу синоптичну картину. Нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. Тиск 749 мм, вітер західний 3 метри за секунду.
6: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Міноборони проведе масштабні перевірки усіх ТЦК України через насилля над мобілізованими. РФ системно б'є по АЗС Сумщини для ускладнення логістики в регіоні, та низка країн групи Семи та США вироблятимуть ракети далекого радіусу дії в Україні. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Міністерство оборони України проведе службові перевірки в усіх ТЦК через випадки порушення прав людини та насилля над військовозобов'язаними. Про це повідомив заступник міністра оборони. За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки максимально пильно, розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій. Закликав до прозорої комунікації з суспільством та максимального сприяння усім правоохоронним органам. За словами заступника міністра Міноборони, за його словами, такі інциденти ще раз підтверджують, наскільки критично назріла реформа ТЦК, над якою працюють у Міноборони. Російські окупаційні війська системно завдають ударів по паливній інфраструктурі на Сумщині з метою ускладнення логістики та забезпечення пальним. Через масовану атаку ворожих БПЛА у ніч на 17 червня є значні пошкодження інфраструктури автозаправних станцій, постраждали 4 людини. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Усім постраждалим надано відповідну допомогу. Водночас регіональна влада і власники АЗС опрацьовують розгортання мобільних автозаправних станцій для резервного забезпечення пальним мешканців і всіх структур. Такі атаки не поодинокі. Ворог системно б'є по об'єктах паливної інфраструктури, щоб ускладнити логістику. На об'єктах були облаштовані окремі заходи антидронового та інженерного захисту. Водночас цієї ночі ворог завдав масованого прицільного удару, що призвело до значних пошкоджень, додав Григоров.
0: До подій у світі.
1: США та низка країн Великої Сімки вироблятимуть ракети великої дальності та системи ППО за ліцензією в Україні. Про це повідомило на саміті Великої Сімки в Евіані дипломатичне джерело. У спільній заяві глави держав та урядів країн-членів Великої Сімки домовилися збільшити постачання додаткових систем ППО та перехоплювачів, а також засобів ураження великої дальності. Вони також заявили, що готові надати Україні ліцензії на збільшення військового виробництва. Американські компанії зможуть надавати ліцензії європейським виробникам для цієї мети, заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, додавши, що він дуже вдячний президенту Трампу за цю тверду готовність до співпраці. В даний час ми всі виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати, надаючи ліцензії компаніям, які мають такі виробничі потужності, включаючи європейські та українські компанії, заявив Фрідріх Мерц. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 18 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну а завтра в четвер, 18 червня, нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода, а температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. Тиск 749 мм, вологість повітря 50%, вітер західний 3 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Афіша у нашому ефірі – оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Пробав собака породи міні-йорка відгукується на кличку Булька. Прохання повернути за винагороду в 10 тисяч гривень. Власники будуть нам дуже вдячні за будь-яку інформацію, тож телефонуйте 066-147-1146. 066-147-1146. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Можаріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальщина у глибокій скорботі за трьома захисниками. Шептицька громада втратила захисника Андрія Галицького. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. У Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної межі у прикордонних гмінах Долгобичов та Сокаль. Та у Сокалі відбувся благодійний концерт на підтримку дітей 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина схилила голови у глибокій скорботі, провівши в останню земну дорогу нашого мужнього захисника Павла Вікторовича Вельгуса 1993 року народження. Павло став частиною нашої громади зовсім недавно, оселившись у жовтні 2024 року у селі Скоморохи. Він не завжди залишиться у наших серцях як приклад справжньої мужності та людяності. Його життєвий шлях, що розпочинався у Покровську та Мирнограді, був сповнений працелюбності. Будучи майстерним автомеханіком та водієм, він завжди був надійною опорою для своєї сім'ї та брав активну участь у сімейній справі. З перших днів повномасштабного вторгнення Павло не залишався осторонь, ставши справжнім тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року він склав присягу на вірність Україні та приєднався до лав славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Свій останній бій Павло прийняв 5 січня 2025 року поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині. 17 червня Сокальська громада назавжди попрощалася із героєм. Свій останній прихисток він віднайшов на місцевому кладовищі у селі Скоморохи. Вічна пам'ять, честь і слава герою. У війні з російським окупантом поліг герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року, навчався у Завишенській початковій школі. Згодом перейшов у Жвирківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатися у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років пропрацював у приватному підприємстві «Козацький курінь». Згодом працював на фірмі «Еко» впродовж 3 років. На захист батьківщини Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилася мати та сестра. 18 червня о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Тараса Хохоня. Далі траурний кортеж попрямує у село Завишень до рідної домівки героя, де одразу відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять і шана захиснику. Сокальська міська рада сповістила ще одну гірку звістку. Помер захисник Олександр Володимирович Гнатюк. Сокальчанин 1966 року народження. У дитинстві у зв'язку зі станом здоров'я разом із сім'єю Олександр переїхав до Херсонської області, де проживав майже усе своє життя у селищі міського типу Горностаєвка. 23 березня 2023 року став на захист України, вступивши до військової частини А-5509. Ходив службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року був демобілізований за станом здоров'я. А у 2025 році повернувся до рідного міста Сокаль, де влаштувався на роботу у комунальне підприємство «Сокаль Житлокомунсервіс». Після проходження військової служби стан його здоров'я погіршився. І 17 червня 2026 року Олександр відійшов у вічність. Висловлюємо щирі співчуття двоюрідній рідній сестрі, племінникам, друзям та близьким Олександра. Похорон нашого захисника відбудеться 18 червня о 10:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять і шана герою. У бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Галицький Андрій Володимирович 1972 року народження. Воїн був старшим сержантом, начальником ремонтної майстерні озброєння ремонтного взводу військової частини А-2943. Життя Андрія Галицького обірвалося 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. Низький уклін герою, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Сокаль відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. На подвір'ї храму висадили магнолію та встановили меморіальну дошку на честь полеглого воїна. Чин освячення звершив настоятель храму отець Василь Кінах. Андрій Приймак був жителем міста Сокаль. Віддано служив Україні на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади військової частини А-45-94. Захисник виконував бойові завдання на одному із найважчих напрямків фронту – Покровському. Життя воїна трагічно обірвалося 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Андрію Приймаку назавжди 43. Вічна слава і шана герою!
0: Продовжуємо випуск новин.
1: В рамках співпраці Сокальської міської ради МДІЗ та уряду Німеччини у Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Для підвищення надійності цих об'єктів напередодні від уряду Німеччини Сокальська громада отримала комплект батарей-накопичувачів з гібридними інверторами загальною вартістю понад 16 тисяч євро. Після завершення будівництва сонячної станції та встановлення накопичувачів енергії об'єкт критичної інфраструктури. Сокальводоканал зможе працювати більш стабільно в умовах блекаутів та зменшить свої витрати на закупівлю електроенергії. Заходи реалізуються у межах пакету зимової допомоги, що надається Федеративним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини в рамках допомоги перехідного періоду та виконується GIZ Ukraine. Схожу підтримку отримали також у Шептицькій, Великомостівській та Радехівській громадах. 12 червня 2026 року відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної межі в прикордонних гмінах Долгобичів та Сокаль, що реалізується у межах програми «Інтерег Некст» Польща-Україна 2021-2027 та співфінансується Європейським Союзом. Під час зустрічі учасники детально обговорили питання підготовки та подання проміжного фінансового звіту до електронної системи SCT-2021. А також проаналізували стан реалізації запланованих заходів і виконання фінансових зобов'язань у межах проєкту. Особливу увагу було приділено вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку, формування підтверджуючих документів та підготовки фінансової звітності відповідно до правил програми «Інтерег Некст» Польща-Україна. Успішна реалізація міжнародних проєктів, як зазначили у Сокальській міській раді, вимагає не лише якісного виконання інфраструктурних заходів, а й безумовного дотримання вимог національного законодавства України, процедур програми та принципів незалежного фінансового менеджменту. 14 червня площа Січових стрільців у Сокалі перетворилася на справжній осередок єдності та добра. Адже громада міста зібралася на благодійний захід, який ініціювала та організувала Оленка Якимець, щоб підтримати дітей, чиї батьки, герої 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України, віддали життя за нашу свободу, зникли безвісти або ж перебувають у полоні.
2: Подякувати всім, хто завжди підтримує наші такі ініціативи, допомагає допомагати, бо я завжди кажу, разом ми велика сила і разом ми можемо робити великі речі. Так що всім-всім дякую волонтерам, підприємцям і простим людям, які нас сьогодні підтримали.
1: неймовірну атмосферу свята та дух патріотизму, допомогли створити талановиті творчі колективи Сокальщини. Зразковий хореографічний колектив сучасного танцю «Гармонія» під керівництвом Наталії Михайлевич, дует «Кантилена» у складі Романа Козярського та Богдана Кійка, народний духовий оркестр комунальної установи «Народний дім» міста Сокаль під керівництвом Богдана Барчука, ансамбль будинку дитячої та юнацької творчості «Промінь», а також чарівні виконавці Ольга Шевчук, Вікторія Біла, Вероніка Левицька та Вадим Школяр. Величезна подяка лунала на адресу всіх учасників, які подарували присутнім частинку свого серця, а також організаторам польової кухні, які частували гостей запашним бограчем та стравами на грилі, усім місцевим підприємцям, котрі надали сертифікати для тареї або власну продукцію для польової кухні. Особливу увагу привернув виступ зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади, музиканти якого не лише вразили майстерністю, а й зворушили до глибини душі кожного присутнього.

0: Окрім неймовірної музики, хлопці-військовослужбовці привезли з собою унікальні лоти для благодійного аукціону, серед яких були розписані гільзи, бандероваза та ікони відомого митця Левка Скопа, що викликало неабиякий ажіотаж серед відвідувачів.
1: Отож, на чорному тлі розквітають яскраві квіти, як вже сказала Валерія. Кожен мазок тут наповнений символікою життя, відродженням і незламності. Трошки Тетяна Сергіївна донесла, як могла, добре ногами.
2: Слава Богу. Так, стартова ціна нашого лоту 1000 гривень. 1000 гривень раз є. 1,5. Пані дає
1: 2,5 мужчина в світлій футболочці.
2: 3,200. Нічого собі, оце у нас рух пішов.
1: 4.
2: Дайчимо ставку. Хто дасть більше, ніж 4,000? Дивіться за нашу прекрасну ручну роботу.
3: Хто дасть 5? Хто дасть 5? Будемо ще малювати. Йо!
2: Йо!
1: Ну, тепер не можете не дати 5 після такого речитативу, тому чекаємо на ставку 5000. А ну, хто готовий? Від 4 до 5 не так вже й багато. Ну, погодьтеся.
2: О, Максим дає 5000 гривень.
0: До активного торгу за ці унікальні речі долучився і заступник Сокальського міського голови Микола Пасько, який власним прикладом заохотив громаду бути щедрішими заради спільної мети. Заступник міського голови підкреслив важливість таких ініціатив.
4: І хотів би два слова сказати про наших хлопців, які сьогодні приїхали. Бо всі вони наші хлопці, гурткулі і Національна гвардія. Коли я почув, що вони збирають кошти на відпочинок дітей, які втратили свого батька на війні, я зрозумів, що ми всі повинні долучитись до цього збору. Тому я хочу всім подякувати за те, що взяли участь в сьогоднішньому заході, всім волонтерам, всім сокольчанам, звичайно, нашим гвардійцям, які захищають батьківщину.
0: Завдяки спільним зусиллям, готівкою під час заходу було зібрано 74 970 гривень, а на спеціальну банку надійшло 24 860 гривень, що у загальному підсумку склало 99 830 гривень, які стануть запорукою щасливішого літнього відпочинку для дітей українських героїв.
5: Анонс.
0: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху. 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Просто я

0: та здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє. Той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Тетяна Стаднік та Вікторія Будник. Приснився дивний сон, що син живий. Такий усміхнений, військовім однострої. «Прасуй, матусю, вишиванку», – каже він, бо так давно носив, хіба ще в школі. Букет ромашок білих дав мені. Одів прасовану вишивану сорочку, обняв, пішов. Ромашки в сні подарував мені. Тепер несу тобі, рідненький мій синочку. Написала згорьована мама Марія, полеглого захисника-героя Ігоря Ільницького. Вона втирає сльози, сумує, загортається в прапор, пов'язує голову в чорну хустку. Вірить, що її син тепер у небесному війську. І тому є біль, який насправді нікуди не зникає. Стає частиною душі, але водночас змушує піднятися, стати на ноги і робити щось в ім'я сина. Наприклад, посіяти квіти, які він так любив. Не встиг посіяти сам, бо пішов на війну. Будуть іти люди повз уквітчену хату, подивляться на квіти, дякуватимуть за сина, за життя, за волю, говорить пані Марія. Такою є матір, у якої старший син військовий і вже бачив війну. А молодший Ігорко попросився. Жінка тримає в руках великий букет білих квітів, які так любив її син і дарував до дня матері, на день народження і просто так. На жаль, Ігор уже не зможе привітати маму. Зателефонувати татові долучився до небесного батальйону захисників Соборності України.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Новітній герой України Ільницький Ігор Богданович народився 29 квітня 1983 року у місті Енгельс Саратовської області на Росії. Іронія долі, а можливо, невблаганий життєвий фатум – загинути, захищаючи Україну від держави, де з'явився на світ. Батьки Марія Михайлівна та Богдан Іванович в любові і злагоді виховували двох синів. Старший – Сергій, який обрав шлях професійного військового, і молодший – Ігор. У 1984 році сім'я переїхала у місто Сокаль. Ігор ходив у п'ятий садочок міста. «Ми з родиною Ільницьких дружимо вже давно», – розповідає подруга сім'ї і кума за сумісництвом, учителька початкових класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Оксана Ільницька. «Познайомила нас рідна друга школа», – продовжує. «Спершу з мамою Ігоря Марією Михайлівною ми стали колегами, потім – друзями, пізніше – кумами. Ми більше, ніж родина». Марія Михайлівна була зі мною і в радісні моменти, і у важкі хвилини підтримувала, допомагала. Так само і її сини. Саме Ігор став хрещеним батьком для нашої Вітусі. Був чуйним, добрим, люблячим татусем. Вона завжди чекала Святого Миколая, бо знала, що хресний прийде до неї з великими подарунками і вони будуть весело проводити час. Віта любила ходити до свого хресного в гості. Вони завжди удвох накривали та сервірували гарний стіл. Ігор ніколи не забував про свою похресницю, навіть тоді, коли її не стало. Він постійно приходив до неї на могилку і ніс її улюблені квіти. Для них він і зробив, і поставив на могилі окрему вазу. І навіть з фронту. Телефонуючи батькам, нагадував, що неділі ходити до Вітки. Так, він її ніжно називав, і приносити квіти. Вона для нього була ангелом-охоронцем. Завжди так казав. З пекучим болем, говорить Оксана Володимирівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Як неважко здогадатися, навчався Ігор Ільницький у Сокальській середній школі номер 2. Пам'ятаю тебе ще зовсім маленьким, коли твоя мама, учителька початкових класів Марія Михайлівна, приводила тебе до себе на роботу. Маленький, усміхнений, гарненький хлопчик з великими оченятами. Під час навчання в школі ти був дуже позитивним, веселим, розумним, непосидючим, чесним, товариським. Любив спорт і машини. Таким залишився і в дорослому житті. У тебе було загострене почуття справедливості. Тому і пішов, не вагаючись, захищати свою країну і рідних. Розповідає про Ігоря вчителька зарубіжної літератури Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Олена Наливайко. Звістка про героїчну загибель нашого учня Ільницького Ігоря стала шоком. Невимовним болем для всіх, хто його знав. Ігорчику, продовжує Олена Євгенівна. Недаремно кажуть, що війна забирає найкращих. Так воно і є. І ми тут на землі маємо пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за нас, за Україну. Усміхненим, змужнілим, дуже вродливим дивишся ти на нас із свого останнього фото, яке так трепетно і ніжно гладили та цілували з плачем твої батьки та брат Сергій. Ще довго будуть загоюватися їхні рани від втрати найріднішої кровиночки. Та чи загояться? Напевно, ні. Вічна тобі пам'ять і слава, наш герою. Завжди усміхнений, веселий та добрий. Таким будемо завжди пам'ятати Ігоря.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Вищу освіту полеглий захисник здобував в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який закінчив у 2006 році. Згодом – робочий

0: військ Збройних сил України. Постійно був учасником штурмів, бойових дій в гарячих точках, місті Білогорівка Луганської області, села Серебрянка, Григорівка у Сіверському, Бахмуті, що на Донеччині. Нам, батькам, неодноразово дякували командири, побратими за сина, хороброго воїна, доброго товариша з невимовним болем, розповідає мама Марія.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Пригадую, коли ми запрошували Марію Михайлівну, нашу вчительку ветерана професійної праці, на День вчителя до школи, вона дуже раділа зустрічі з дітьми. Прогортала їх, обіймала, дякувала за запрошення. Через сльози казала, що до школи, може, не прийде, оскільки сини у гарячих точках, на війні. Але все ж таки прийшла до нас на свято. Спілкувалася щиро з колегами, випускниками, дякувала за радісні хвилини у стінах рідної школи, за можливість трішки відпочити. Ми ж дякували їй не лише за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, а й за синів, що стали на захист усіх нас і своєї країни. А за кілька днів отримали страшну звістку. Ігор загинув. Пригадує Галина Мирославівна Мигасюк, заступниця директора Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. 7 жовтня 2024 року. Той страшний дзвінок додому з фронту. Подзвонив командир, пригадує мама. Висловивши щирі співчуття, повідомив. Під час виконання бойового завдання Ігор загинув біля міста Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. На похорон приїхали побратими Ігоря і командир, долаючи далекий, важкий, тривожний шлях з Луганщини. Сум, біль, розпач, пишу і плачу. Гірко, бо важко матері даються розмови та спогади про сина. Рана глибока. Я трить.

світлій пам'яті героя Ігоря Ільницького присвячується. 1983-2024. Назавжди 41. Одинадцятого жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла багаточисельна громада зустріла свого героя, щоб вже наступного дня провести його в останню дорогу. Свій вічний спокій воїн віднайшов на алеї героїв у місті Сокаль. Мама воїна, знемагаючи від болю втрати, подякувала всім за підтримку, за співчутливі слова, за організацію похорону, а особливо командиру і побратимам сина, які особисто приїхали, долаючи далекий, тривожний і важкий шлях, аби провести їх товариша, бойового побратима, в останню путь. Обіймаю вас, рідненькі, молитвами. Я називала і називатиму вас моїми синочками. Хай Господь благословляє вас усіх та ваші сім'ї. Миру вам усім, Божої опіки та ангелів-охоронців. Залишила слова вдячності мама на своїй сторінці у Фейсбук, коли душа її сина упокоїлася разом з Богом. Не для війни тебе я родила, тебе ростила, берегла тебе, не вперегла. Ворожа куля вбила, забрала смерть частиночку мене. Надіялася, в старості доглянеш, як схочу пити, принесеш води. З нематері тихенько при

пам'ятаєш, а ти лежиш і мовчиш. Мовчиш. Сиділа мати, плакала і молилась, щоб душу сина Бог до неба взяв. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

Сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автори слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
3: Сокальщина у глибокій скорботі за трьома захисниками. Шептицька громада втратила захисника Андрія Галицького. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. У Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної межі у прикордонних гмінах Долгобичов та Сокаль. Та у Сокалі відбувся благодійний концерт на підтримку дітей 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина схилила голови у глибокій скорботі, провівши в останню земну дорогу нашого мужнього захисника Павла Вікторовича Вельгуса 1993 року народження. Павло став частиною нашої громади зовсім недавно, оселившись у жовтні 2024 року у селі Скоморохи. Він не завжди залишиться у наших серцях як приклад справжньої мужності та людяності. Його життєвий шлях, що розпочинався у Покровську та Мирнограді, був сповнений працелюбності. Будучи майстерним автомеханіком та водієм, він завжди був надійною опорою для своєї сім'ї та брав активну участь у сімейній справі. З перших днів повномасштабного вторгнення Павло не залишався осторонь, ставши справжнім тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року він склав присягу на вірність Україні та приєднався до лав славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Свій останній бій Павло прийняв 5 січня 2025 року поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині. 17 червня сокальська громада назавжди попрощалася із героєм. Свій останній прихисток він віднайшов на місцевому кладовищі у селі Скоморохи. Вічна пам'ять, честь і слава герою! У війні з російським окупантом поліг герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року, навчався у Завишенській початковій школі. Згодом перейшов у Жвирківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатися у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років пропрацював у приватному підприємстві «Козацький курінь». Згодом працював на фірмі «Еко» впродовж 3 років. На захист батьківщини Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилася мати та сестра. 18 червня о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Тараса Хохоня. Далі траурний кортеж попрямує у село Завишень до рідної домівки героя, де одразу відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять і шана захиснику. Сокальська міська рада сповістила ще одну гірку звістку. Помер захисник Олександр Володимирович Гнатюк. Сокальчанин 1966 року народження. У дитинстві у зв'язку зі станом здоров'я разом із сім'єю Олександр переїхав до Херсонської області, де проживав майже усе своє життя у селищі міського типу Горностаєвка. 23 березня 2023 року став на захист України, вступивши до військової частини А-5509. Ходив службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року був демобілізований за станом здоров'я. А у 2025 році повернувся до рідного міста Сокаль, де влаштувався на роботу у комунальне підприємство «Сокаль Житлокомунсервіс». Після проходження військової служби стан його здоров'я погіршився. І 17 червня 2026 року Олександр відійшов у вічність. Висловлюємо щирі співчуття двоюрідній сестрі, племінникам, друзям та близьким Олександра. Похорон нашого захисника відбудеться 18 червня о 10:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять і шана герою. У бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Галицький Андрій Володимирович 1972 року народження. Воїн був старшим сержантом, начальником ремонтної майстерні озброєння ремонтного взводу військової частини А-2943. Життя Андрія Галицького обірвалося 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. Низький уклін герою, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Сокаль відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. На подвір'ї храму висадили магнолію та встановили меморіальну дошку на честь полеглого воїна. Чин освячення звершив настоятель храму отець Василь Кінах. Андрій Приймак був жителем міста Сокаль. Віддано служив Україні на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади військової частини А-45-94. Захисник виконував бойові завдання на одному із найважчих напрямків фронту – Покровському. Життя воїна трагічно обірвалося 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Андрію Приймаку назавжди 43. Вічна слава і шана герою!
2: Продовжуємо випуск новин.
3: В рамках співпраці Сокальської міської ради МДІЗ та уряду Німеччини у Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Для підвищення надійності цих об'єктів напередодні від уряду Німеччини Сокальська громада отримала комплект батарей-накопичувачів з гібридними інверторами загальною вартістю понад 16 тисяч євро. Після завершення будівництва сонячної станції та встановлення накопичувачів енергії об'єкт критичної інфраструктури. Сокальводоканал зможе працювати більш стабільно в умовах блекаутів та зменшить свої витрати на закупівлю електроенергії. Заходи реалізуються у межах пакету зимової допомоги, що надається Федеративним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини в рамках допомоги перехідного періоду та виконується GIZ Ukraine. Схожу підтримку отримали також у Шептицькій, Великомостівській та Радехівській громадах. 12 червня 2026 року відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної межі в прикордонних гмінах Долгобичів та Сокаль, що реалізується у межах програми «Інтерег Next» Польща-Україна 2021-2027 та співфінансується Європейським Союзом. Під час зустрічі учасники детально обговорили питання підготовки та подання проміжного фінансового звіту до електронної системи SCT-2020. А також проаналізували стан реалізації запланованих заходів і виконання фінансових зобов'язань у межах проєкту. Особливу увагу було приділено вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку, формування підтверджуючих документів та підготовки фінансової звітності відповідно до правил програми «Інтерег Next» Польща-Україна. Успішна реалізація міжнародних проєктів, як зазначили у Сокальській міській раді, вимагає не лише якісного виконання інфраструктурних заходів, а й безумовного дотримання вимог національного законодавства України, процедур програми та принципів незалежного фінансового менеджменту. 14 червня площа Січових стрільців у Сокалі перетворилася на справжній осередок єдності та добра. Адже громада міста зібралася на благодійний захід, який ініціювала та організувала Оленка Якимець, щоб підтримати дітей, чиї батьки, герої 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України, віддали життя за нашу свободу, зникли безвісти або ж перебувають у полоні.
0: Подякувати всім, хто завжди підтримує наші такі ініціативи, допомагає допомагати, бо я завжди кажу, разом ми велика сила і разом ми можемо робити великі речі. Так що всім-всім дякую волонтерам, підприємцям і простим людям, які нас сьогодні підтримали.
3: неймовірну атмосферу свята та дух патріотизму, допомогли створити талановиті творчі колективи Сокальщини. Зразковий хореографічний колектив сучасного танцю «Гармонія» під керівництвом Наталії Михайлевич, дует «Кантелена» у складі Романа Козярського та Богдана Кійка, народний духовий оркестр комунальної установи «Народний дім» міста Сокаль під керівництвом Богдана Барчука, ансамбль будинку дитячої та юнацької творчості «Промінь», а також чарівні виконавці Ольга Шевчук, Вікторія Біла, Вероніка Левицька та Вадим Школяр. Величезна подяка лунала на адресу всіх учасників, які подарували присутнім частинку свого серця, а також організаторам польової кухні, які частували гостей запашним бограчем та стравами на грилі, усім місцевим підприємцям, котрі надали сертифікати для тареї або власну продукцію для польової кухні. Особливу увагу привернув виступ зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади, музиканти якого не лише вразили майстерністю, а й зворушили до глибини душі кожного присутнього.

0: Окрім неймовірної музики, хлопці військовослужбовці привезли з собою унікальні лоти для благодійного аукціону, серед яких були розписані гільзи, бандероваза та ікони відомого митця Левка Скопа, що викликало неабиякий ажіотаж серед відвідувачів.
1: Отож, на чорному тлі розквітають яскраві квіти, як вже сказала Валерія. Кожен мазок тут наповнений символікою життя, відродженням і незламності. Трошки Тетяна Сергіївна донесла, як могла, добрими ногами.
2: Хвала Богу. Так, стартова ціна нашого лоту 1000 гривень. 1000 гривень раз є. 1,5. Пані дає
1: 2,5 мужчина в світлій футболочці.
2: 3,200. Нічого собі, оце на срок пішов.
1: 4.
2: Бачимо ставку. Хто дасть більше, ніж 4,000. Дивіться за нашу прекрасну ручну роботу.
3: Хто дасть 5? Хто дасть 5? Будемо ще малювати.
2: Йо.
1: Ну, ви тепер не можете не дати 5 після такого речення своєго, тому чекаємо на ставку 5000. А ну, хто готовий? Від 4 до 5 не так вже й багато. Ну, погодьтеся.
2: О, Максим дає 5000 гривень.
0: До активного торгу за ці унікальні речі долучився і заступник Сокальського міського голови Микола Пасько, який власним прикладом заохотив громаду бути щедрішими заради спільної мети. Заступник міського голови підкреслив важливість таких ініціатив.
4: І хотів би два слова сказати про наших хлопців, які сьогодні приїхали. Бо всі вони наші хлопці, гурткулі і Національна гвардія. Коли я почув, що вони збирають кошти на відпочинок дітей, які втратили свого батька на війні, я зрозумів, що ми всі повинні долучитись до цього збору. Тому я хочу всім подякувати за те, що взяли участь в сьогоднішньому заході, всім волонтерам, всім сокольчанам, звичайно, нашим гвардійцям, які захищають батьківщину.
0: Завдяки спільним зусиллям, готівкою під час заходу було зібрано 74 970 гривень, а на спеціальну банку надійшло 24 860 гривень, що у загальному підсумку склало 99 830 гривень, які стануть запорукою щасливішого літнього відпочинку для дітей українських героїв.
5: Анонс.
0: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху. 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Весь це залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: Без тебе стало не солодкою кави, без тебе ця реальність так давить.

мою звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стена вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Худобій, вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами-перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Я сподіваюсь, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться у твоїх.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

0: не скажу.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Я вже вбитий, довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбарим, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».